0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: This is culturally inappropriate. Ballerina.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Rádio Wave.